0: Ezala euk zubira.
1: Katorra oanden, zubira usatxo, nemurin zago, gorin pa ene maio munzin. Atxe huekua txalera dio.